0: mi pomre džava. Da kan ja te dela bišare te da stas kušme te te sma jeli kušme te sma jorin. Na ti se zeri do se vele kam ru nisni je ke kurmanja je ke ajme je ke. Allah sura sme na kušme te jam ja da je te tirke mi je ke ben zera ve čave ke la bisme te le čapel ve je por ke jana kanila. Gerdan da ve jota kondere an tabi çartili yapını mı sen aşka faizli ve ben ratara derdir vazgı adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesel kudar tavan dedi kim ramişanı gildi ve leve şekeri yana ve vahmet ili terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhep kep kefer kuhara le kerem kim geli hevan oku no çıka vurin. Mesil ve teriz utarız bağır rakı ve diyem şemel akhi halukı mekin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. حب سالم تمام از هیشی رو عبداله رو در ایمان باوی تم اگل و ویس بگم نیده سی خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توانده دکم رامیشانه گلده میگونی یا ناغی وحمدی رو در زید حاکمی شم نید عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترز و ترز باوی را گودی بسم دا خیال ویس بگم در دا کل بخیال و جید خم اوهی دل آخ وهی دل دل وهی دل
1: نمیسته گم